0: hả mà con đâu có khẩu khí quá trời. Chưa chứ? Một lúc mà tôi lên trên cái thang bảo vệ nữa mà tôi không còn thải, không thải, thải tôi lên nữa. Cứ chim sữa trên nó xuống thì tôi hát qua nó tắt. Đi qua, cái bụi đó. Lật nổ tên đập rung rung.
1: Nhạc giả rồi.

0: Rồi lấy có gió thổi vô cũng độc nữa ha.
1: Cái
0: này nó cũng lấy nó lên, lấy cái này.

0: Do kỹ thuật gọi là điện đấy cô, là họ xuống thì có một phần kỹ thuật họ mới được xuống. Thì đừng như này mình dây điện và bỏ
1: Dạ, ở đây ngồi là cây thông thôi em.
0: Tập nhất cái gì để xuống tổng này. Bạn đứng bên này cô này, chụp hình bạn đứng bên này.